0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Tu panita Super Javi, invitándote a que disfrutes mañana de la mezcla del internacional DJ Leoni en el party a partir de las 3 con Nino Davis.
1: Los que hacen reír a Orlando.
2: Tú que eres como yo, que esperas a que la gasolina, vas por ahí con la peste a gasolina. Estás empty. ¿Sabes que si te quedas sin gasolina en Alemania te pueden multar?
3: Porque le estás causando problemas al resto de la gente. Claro. Y deberías saber que te estás quedando sin gasolina. Así.
2: Mira cómo el diablo es puerco. Me quedé sin gasolina en el mismo momento que mi celular hizo.
4: Ay, despedida de año.
2: Despedida de año.
4: Ya, ahí me pasó, en despedida de año, no me quedé sin gasolina, pero mi carro.
2: Las historias de Rocky.
3: Sí, chacho.
2: Las historias.
1: Oh my God. Los que hacen reír a Orlando.
5: Lesionado en un resbalón y caída, llame a Anijari Levin para su consulta gratis. Nuestro destacado equipo legal luchará para ganarle la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
6: Oficina principal, Orlando.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
10: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
10: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
10: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
11: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
12: Greenway Kia tiene tres convenientes ubicaciones en toda la Florida Central, lo que significa tres veces más inventario para que elijas. Compra entre más de 1,000 Kia nuevos, todos con precios.